Dana yang tatalam siutsu si kuno siengen dui dekernien da katara ta jiru ke kalau nambang nyamjur si jiu ke chiga. Tamen jelam samchik arnga tanga chidi nibjara samchik subji kan sam dana yang tatalam siutsu si kuno gangra ta ke kalau nambang nyamjur si jiu ke chiga. Tamen jelam samchik tika tanga chidi tong sam tanga dinchi tong ding kan sam chidi tong sim tang den chi tong ge gen sam da na yang ta ta lam shu su shi ku no chen gen de de kan yin da ga ta ra ta zhu ke ka lo na ba nyam zhu shi chu ke chi ge de men je lim sim sim je ke tang ge che de tong chi tang ge ja ra ge chi ku ji tang men sim ja gen sam da na yang ta ta lam shu su shi ku no chen gen de de kan yin da ga ta ra ta zhu ke xin da me to xin la chong ni Demon jelim sim je chik tang ge chere tong ni tang ni bjarang ap ching ap jin ni chere tong ni tang ni bjarang ap ching ap ding gan sam de na yang ta ta lam shu su she ku no jeng ge de de khang ni da ta ra ta jo ke ka lo na ba nyam jo she ju ke chi ge demon jelim sim je nga tang ge lam chama den jig ra ka du shi chu ko jelim nga ab den ni tang jelim nga ab den sim ge tang ge lam chama yang den jig ra ka du shi chu ko Рейтрона батерн хатту дэгэнүгэ тэрнгэ сача сосог ламгэни цэ конын юшэн онда мозганда лэлэг паг ламгэни цэлэ джинэн шэсамна тэнгэ дэнчэг тэгсэм нэргэ астамда нанга гэркэлмдэ капрэ онда лэ тина чуа динан самдэни нга цинямчэгтэ дэма продо маглондогэ лэнгэ зачэгнэн джэрэ

0: Nyelima Tsukhir Chungchir Chumra Tarkil Todum Chuyji Da Nihlaq Rang Jaisir Naimu Shiba Yil Chungchir Yungsi Jawag Chungkhinje Shibi Sicha Deng Anatun Saicha Zigni Chumri Lienir Niwala Yilum Shide Mengchukje Tungji Denjigla Songchung Shi Chorun Mesunji Sandub Shidun Chimkul Lochi Din Rangur Caigil Vechul Shikib Merchun Jungla Merchun Hwengog Shichil Kimchul Lochi Alan Mesa Deng Nyol Mesa Alung Jethubi Nisan Jogila Nyankur De Mbar Lhawa Am Ngi Lhawi Ngi Zin Jogmarong Zatung Yorkul Shikib Jakang Deng Jalmarong Tamgu Chisug Shirjirni Mesa De Soylan Khurwar Hwengog Shigi Soylan Gul Charji Ngibar De Ji Wugu Yagi Yankanamba Tengdi Dituk Zanjil Lensin Shichar Song Lensin Di Somjig Balhamu Cereng Deng Somjig Gankirwa Sonum Cereng Deng Tsumuh Jil Darkilwa Shiglu Shichib Darkilwa Ghanjig Cereng Deng Sonum Rinching Yin
1: Tungjil Peji Gengje Zawala Denjig Yartun Gengje Rmangja Yin
2: Әрджәл түм мұқсыр чығын ақын арыңнил сұңбей көча, чымшчуң таңғы жөлім.
3: Я сетенген кенен бачен бабдемуйна чети тестерим цомуй жандугнян кэ конгорклон чэнгэ чэмчон танлам чэлэм лэцэн лахсан бэр гапсэ ше на тандэ лэцэн дозэм бар сомрэк бэр тамрэн чэбэн тэна тандэ лэцэн дэ цамба чонгэ нигэ гуэрэ цамба дунгэйна чачмэлон чэрэ цамба нигэ чухэ шэбэн тэна шунэгэ чу дэрэнгэ цамба дунгэ чачмэлон чэгэ цамба нигэ нашэ чуэл